ब्री विसारांग दों आचम नार्सारियो नि क्लास फोर ना वा बलसीओ क्लास रंखो खाइंग मतंग ओइंग आचम नेके क्लास फोर गमकना बते दालबात के बा सीनियर मोर क्लास ओइंग आचम उनो साक्षी ब्री विसारांग सान वा समय मतंग क्लास फोर ओइंग आचम नेके बलसियान तीन विसारांग बारी रोरोए हाजलगनी ची गथाम बलसीओ बात कबा बिसारांखौ थिङा मानहा 1000 सार छगथाम रांगता ओआं फ्लाहा हाजालगनि छिगथाम बलसियो हाजाल सार छगथाम रांगता बिसारां यानो एनरोलमेन्ट खौ राहा आरोगे हाजालगनि छिब्रियोनि दे खमियां थायनागता आबा थिङाहा माइना वा समयो स्कुल बांगेन दिंथां दिंथां छनछन गबा क्लास फ्रांचिखौ छमदन प्रि फाउन्डेशन बा नर्सारि सेक्शन रांखौ खुलिया बाहानिगमन वास नर्सारि छनछनगोपा सेक्शन रङो स्टुडेन्ट रं उचि उचि सुवालागता दाखेमना खुमियाङाहा अनके स्टुडेन्ट खुमिरोरोय ताबसिदे छिङा आर छासनि मांगतासान स्टुडेन्ट यानो ओङिङा दिबा छिङा बेबेर आ द 11 क्लास खो छिङा एडमिसन राना मानगेन ओङा ओदे या 11 क्लासो छिङा बांबात गबा बिसारांखौ मानगेन सिम ओदे हाइदा साक्र छासनि सतबुङा रङना गापेना बा दङा या बलसि या एकाडेमिक इयार हाजालगनि खलरिकमवाङा बलसिय' एन्डेगे छिङा हाजालगनि छिदक बलसिय' हायार सेकेन्डारि स्कुलखौबा छिङा खुलियाहा 11th क्लासखौ छिङा हाजालगनि छिदकनि आबा छिङाहा आरो आबा छिं मोटिं समयो छिङा बिसा साक्सेस खसान मान्ना एन्डेगे यान बलसियान्थि बारि रोरोए साक सतप्रियना छिङा क्लास 11 स्टुडेन्ट रांखौ मान्नाहा नेगे दाओ बेबेन क्लास 11 दाओ खुलि या मेट्रिक एग्जाम रां सियानि जामानो दे मेट्रिक रिजाल्टखौ मान्नाहानि जामानो दे क्लास 11 बा आबा छिंगनो नो दे छिङा इसलनि बांबिया फाथियानि रां गोनाङि छिङा ग्रीन इयार हायार सेकेन्डारि स्कुलो छिङा गोताल गोपा प्रजेक्टखौ राबायङाचोम यान NEET aro JEE aro and the CUET exam ko senagta jerangan coaching re na skinga chem warang na chinga coaching class rang ko ba khulienga ha otenga ha dao jerangan 12 final se NEET exam ba JEE exam ko segen wa exam ko se jerangan chisokna manjaw ha chem wandak ba bisarang ba chini yano NEET coaching center o NEET coaching ko bilsi sana rana mangen haida jerangan wamang se 12 class ko pass ka edong suinga ha aron dige NEET coaching class o napna sing ha andeba jerangan NEET exam ko se sokna manja ha ya coaching class o napna kani dongen chimo de wamang na class rang ko rana gta chol ko nang khwaigen aro ya class rang ko sombaroni skrobarona ragen aro শনিবার সালান্তিন থেস রাগেন ওরং মক থেস রাগেন আর দেখি উমাক পারফরমেন্স রংখ নামাত না গতা উমাক না ডাকি নিয়ানি রংখ আর মাসি গিজাখ মাসি রা না গতা উমাং সিঙে রা না মানগেন বেবেন ছিঙা ইয়া গারো ইসনি টিচার রংখ ছিঙা ইয়ানো জাকফাল না গতা দাউদ পেটে মানখু জায়গা এন্ডিবা ছিঙা গুহাটিও নি খন সাকবুঙা টিচার রংখ या NEET coaching ko ba JEE coaching ko ba CUET exam na coaching ra gbarang ko chinga ya schoolon skiat na ta chini plan khani rang ba thari samsuani rang dunga ege wamang yanon dong khame class ra gen aro beben dao crash course ya class ko de online live ongat ken ya online ko class ra mutingon bisarang ba student rang attend khani jamono clarification ba omni masigizani rangko masi rana managta gohationim saksa teacher dongkhamgen aro wa teachero bisarang antangtangni masigizarangko masirana ba thalerana gta mangen unigman anga sakanti jerangan mbbs ba engineering experience rang dongacham wa student rangko anga deke wiatna kenga nasimangba nasimangni skaniko chisogatna skenchimo ode nasimang guhati chi ba unabate chelbat ke ba biaprangchi re na nangiza